0: Oye, Lina, ve que tú no irás a su lado, mule, va a decir, mule, que lo que yo quiero, tú con un ya tú taquina, donde yo mule, sosun de pedo, tú mule, sosun de cha, ya, ta, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, và lỡ thì cho về mong tổ hại đồ thế chỉ tạo nên tạo là cho họ và tàu mua họ được tàu nhân tàu là ba tổ của tôi cũng xuyên được nó có thêm mua xử lý bớt chờ lần thế để họ nước chạy nó chạy vô cho nước chạy ở donation thế ấy có sự đỡ tổ chức cả khi họ mong tổ hại luôn nó ấy có về mua phần nhà đồ nó ấy là thế cho bé hai thế vì thế bé giờ này cho chị sửa đời thứ thứ thứ cứ sửa từng chùa nó cũng cho bé muốn tôi hai bé nhà bé chị cho lù cô giờ hành té lọ sạch rồi xuống ớt xe nên cũng cho nó chơi chơi lọ cô xe rong xe đã thế ấy là cũng cho bé tôi hai giờ này nó và thế chơi xe để cho nhà cho chị thế cho con muốn cho nó cho mua ra khứ ấy họ ba tụ tụ cộng xe đã nó quy trình tàu thì nó chỉ tư chỉ kỵ bội và y lô bình mẹ đợi ấy giờ lên nó và tiền này vừa càng y còn bình mẹ tôi chơi trốn đặt nó ấy giờ lên nó và thế chỉ xe tiền này tôi chơi từ số tầng chùa muốn tôi hài luôn nó có thể chẳng tàu biết chân nhà cho sĩ cho lù thế họ chỉ tạo nên tờ giờ mua kế xa so sánh mong là chỉ tiền bé từ nọ thời kỳ mong họ tàu sông tàu sông tờ tuần này chỉ khá là họ mong từ số thực chuyên ở trên này ha trả cá trả sỏi khi họ hại và lùm mong nhớ tụ đàn là chỉ giờ nên chỉ khủng sai họ sợ tông là sai được họ qua họ chế là thổ trả chế chế mua cho họ nên lúc sợ tông chạy mừng họ lúc tôi chạy dù trả dù khé dù mừng dù chạy mua đá chi mua sự đá chi bế san đã nó là của nó cho nên sẽ đỡ thế đã nói họ ít khó chuyên gì để bế mong community sự tua họ community tua là của cha đã nói ít xíu chứ nó họ bế cùng họ tụt thơ là họ trả cho đã nói chỉ sẽ đỡ của tua sĩ cũng trở liệu hay gì bé từ từ thời cứ cùng hộ tàu cha tua thế chỉ tuần gì nó muốn chỉ sĩ chậm lòng và sợ sự để thời trả ra
1: sợ sự chưa thua tự thì ở tu sĩ nên chạy đà lâu lần đó mềm bờ một trâu mi đồ y sửa chú tàu trâu cho nên chạy đà lâu đó lỡ tuột tòa khá lỡ trâu lịa tìa qua kế hệ thơ trâu lự tu nên chạy đà lâu có sự chân nó tàu chữ sĩ trâu với dân ổ sở lịa cho kế ba chua vì ế xa mềm bờ đồ hà chua nụ qua kế hạ lần đó còn thả ế về trâu nụ phải đế sở sự hành sĩ xong tà lò nó kèm lùa trâu cho nên trả chế qua sĩ cho sĩ sĩ biểu sĩ biểu hầu như sao vèo nghề cho ở phá bế bộ chí chú xa phân bộ thiết cho công nhận đua ổ sĩ AI ổ tù thơ cho hổ kỳ tự cha nọ tổ sĩ AI lọn đề cho tấm mừng nọ. Đành tờ cha tờ chiến tờ NRMI ổ tổ cha tờ trở nung thú xe khía tìa muôn tổ đua y bộ bế cho ổ xe tù nâng trả chê trong bộ nhé lý bộ đồ xe bế khó mơ rì points สาสุชวนสีอีตูจีนึงยุทธฟงตะกาอีตูนชายไปเชียงโตลุเชจงตัวหอสินนี่ชานุปงโตนุงทุเซอีเมนจือสีเซอร์วิสโตโตหูมุโตอีจอเกโฮออมปึนตะกาทาวจงดูนุทุเซกอเชวาละโตหายเตียตุนชายโตโตจงลันดะลุเชโฟเวลดรายหลอ ตุนชายโตใจเกคอมมอนเดอร์ขอเชิญหลอนเดอร์จะคือคอมมอวันที่โตจมูโตเวสเมทเชื่อหรือฮอสพิทอลโฮคอมมอเนียตุนชายโตตัวโฮเจคอมมอและตุจีนึงจะรู้เชมัวนึกว่าชายเซียงจิโตมอเทียโตจมูโตเจคอมมอก็กลัวเสีย สอสหายจนสีอีตุนึงวัวเตวัวตัวไปตูจืจวนตัวอีเจนึงย่อเจโหเกตัวนึงจงตัวปีถอขอหายดัวนู่ปัวต่อกาโตจีโตเปล่าเจ้าเสียงโหเจละจื้อดาริวาเรียย่างมัว จะไปเชียงตัวใจขออ้วนจังเตียยอยรู้เชื่อเขาก็โหจะละจุนแต่ชับเลยว่าตูกือเจ็ดสิบปลอมดูควินส์แลนด์โตมัวโตนู้มันได้อีตัวหนึ่งเจนยอลุนตาควินส์แลนด์โคสตัวหลังเป้าเตียย่างโตว่าตาถอจะหายดัวหนึ่งขอเกจเจ็ดสิบเทียเกจเจ็ดสิบโตนู้ฟราเดชันจอ สอสหายตอนสีเตียสังคุณสแลงโตโตเนื้อขอเครดิตไรทิงทั้งโรโหก็ชาชงว่าโจมว่าเกยนัวเชียนสีโตลุสังจะนุ่งกีอวันเย็นสีเทียตุงกีหล่อจีเนื้อก็จอคงสีโอลิมปิกเอส สอสหายตอนสีเตียจงฟื้อเอาไปในสีไลเบอร์อยู่ชัตเตอร์จอเพียสเสือหลอดจอจันนึงจิตใจเฉยเฉยวันเต้ตุเทปูจ่ายวายาหมู่โจเตเชอร์อเมริกาโจนู้ฟรายเดย์สอสหายตอนสีเตียจงฟื้อเอาไปในสีไลเบอร์อยู่ชัตเตอร์จอเพียสเสือหลอดจอจันนึงเตอร์จอหลอดจอลุงกุเชียตูหอยเชียวหมู่โจก็ไปเชียตูซื้อเทียบัวเปล่าจอยฟังปวนเตอร์จันนึงอสวาเลียสากอจอจันนึงเตอร์จอหลอดจอไปปวดอีเชียตูหมู่โจเอาปวดลุงกุชี้เชียตูจึงเชียเท่าไรจะสอสื่อ ต่อหันสีเตียจงฟื้อยอหลาเท่าเปิ้ลนอจือฟีเดอรัลกัฟเวิร์นเมนต์ตั้งทอลอจีจอเกมบ้าหลอทัวเช่จอเจนึงวีซ่าเทียจออินดิเพนเดนต์วีซ่าดอตโตตอกรีนคอลเลชั่นเทียวันนั้นทัวตูเตอร์จ้าจอเกหลงเป่าโฮเซเนตจงฟื้อตอเจจีเชียหลอ 是叫给龙宝兰道给祝福只要给家里敲红 FS Mr. Tony Burr your charter 做在 policy title 的认得到多认得到鸟认得到母州母道 National Press Club 做农舍舍所幸团时就顿彩个通的得有州子去不龙来 visa提叫叫这能这这叫多州的叫我说列位要一份的中府做给到家老州给几的这叫 Immigration Minister Tony Burr 都是你叫鲁海的 National Press Club 都能做好多经济不了都能得些老客做的些来不啥里家个我点你如何骗的给我个叫能记得去车母走的车做阿伯能够去车堵浪的想阿些能够下阿些能够一政府阿本人是我个我给家里车个人到底叫能我去摸带的 visa 拉的车就在我到的后的车所以还得第二根布啊，都做细细表，细表中间写好一路上有落卷到高考给我抽在脚穿，他叫你驾车来呀，叫你在车写习，做习几周来呀，去写习细表这里，转到的车轮的。NRMA 开的到底我里一波能够到车下波能够依靠给我出在些时候你少不了投入上而且能够包而且能够吃饭的时候也大家就供应多是 AI power 到开通不入行到车也就一份不安的叫念不落来要一我过一切去不能够一要到给时做时写去找所要找多个阿分不到摸着能我只写时间你那时候不能到了那要啥事和啥证据才出不在的那个要多呀
0: 也理解被动所是老了一部分没事就能让也说没那么的不一路给都呼热也说呢，也呼冷的，我把肉套也拎上，是的，时间冷热也说到。

0: giờ này ước cho tôi kể là rèn đất rong cho nên chờ tôi cũng cứ nhớ cho thật kỳ nào hơn nên hành trình giờ cá từ rổ sờ tông đánh nó là trả cá hai đuôi ít rồi hơn tàu tôi cũng đôi ư nhớ cho thật kỳ nào thế từ rổ sờ tông đánh nó là chưa pro ý chí chưa op chưa pro ý chí chưa op and tàu lúc sẽ hử cho ra giả số nó chỉ ưu tiên cho tàu nè sẽ được thả nè giờ này nó tồn dính từ năm một chỉ bé chỉ chậm lòng sợ sự hỗ trợ lần đầu sơ trả giá thế ở chợ như thế khi bổ sung nè
1: à giờ tôi luôn nói sợ sự đồng thì à giờ tôi luôn đồng bè anh bên là lúc sang Victoria nè giờ chẳng đồng đi sợ sợ sẽ chẳng có chỉ degrees giờ tôi lúc sang đây thắc kỳ có một chùa lo hàng sợ sợ nó có xa degrees giờ tôi nó bàn đây giờ nó chào mình chỉ sợ sợ đi cố chỉ nhà đầu nông thôn principal ở Trần Đông thì sản xuất bê chu y nhà đầu nông thôn xin đi ở Trần Đông thì đi vào sản xuất lên ngô y nhà đầu tổ chức Cambridge ở Trần Đông thì sản xuất lên bê nâng sản xuất nâng cấp lâu degree nhà đầu nông thôn ba ở Trần Đông thì thế sản xuất lên cấp degree à nước nào nước tàu tàu tàu tàu cấp lâu địa chỉ sản xuất nước bông tàu tàu tàu cấp bên địa chỉ trồng đu mà có ý thầu chỉ là chọn địa chỉ bỏ kế để nó bây giờ như thế sẽ lâu nhất chúng nó nói ít đầu sau này có bỏ tàu đi sang cho ý xe như America ít đầu sau này có bỏ tàu đi có chỉ sang cho bỏ sang cho chùa kịp như là chùa ít đầu sau này có bỏ tàu lên có với bên ba thì sẽ cho bên sát tàn nhà thái thế ít đầu sau này có bỏ tàu đi có ý sang bao bùa cho sản động như là la
0: giờ đi nó chỉ nó một bên luôn chi phủ và ý ra nhà xưa hay để chỉ thông chỉ thông chạy nào.

Ôi, giờ này bé ra giả số nó ta và thì giống một kia là rẻ cho bé cho nhà cho tí tôi cùng bé nhớ tuần hôm nọ giờ lên nó cha cho bé giờ nhà cho tí ở chỉ tôi muốn cùng concert nhớ hồ miệng bên nhớ tuần hôm tí cô bé lúc chưa lên nó mà cú của tôi muốn cùng thế mà lo rẻ cơ nên cho ở chỉ tôi muốn cùng mà nên chơi được cú gì này vì thế bé một cùng lúc còn sợ nó lo gì chứ lo gì nằng chứ chống trận cổ mà cũng thứ chỉ tao mua nông cho hung con tới cho bè hu cho hu li trà thế nè e cho li cũng cho tao mà bè ở sợ thì nó cũng mua ở tu tu hu giả xua thế họ chỉ ta lên đỡ lo nhớ rồi thay tế mua ở tuần xài mong của tôi ủng hộ và xuống tới thế khi ta lên đây cũng mới ý tồn tại hòa với tôi bảo tế tôi họ America tế của tôi ở tôi ý tôi tu ý tồn tại hiểu để dùng cổ hồ dài giang nó xuống mà bé một to mà lỡ mà ý vậy thì chờ chữ năng họ bây giờ tôi xin năng thế giờ lỡ giờ chờ ba xa thế nào lỡ long phan chế bé chế sau đó mà nhà chân nhà rồi rồi mà phải chữa lì ở yoga đang kỳ hiá và loại gì yoga hoặc yoga như kẻ tự có một chỗ nói chung liquor ấy vì bây giờ có một nhóm tiếp lì sử cha loại gì trong coi như có một số tiếp lì và ion là thì sử thứ sợ chay và bây giờ sẽ tan trở lại mà khô sĩ cơ sẽ có giờ im mò ngủ ta chỉ hợp ta chỉ bây giờ tàu chủ lò xứ giờ lên nó bé chỉ hợp chỉ tàu chỉ bây giờ tồn tại và hồ văn trải ra nó ý ra và xua cho chỉ tàu một cộng bé cho nôn đỡ.

Yo li lu cha ta doi chung ne si ku ti nang cha lu go li no je chu so tang chua yo ko pe shi ha mong to hai lu tho nya do nation la tron da chan ne cha si ya li no pe cha tro chan ne cha si she da ko ne ba nye lu go li na yo tho nya lon da ne to pan tu so tang chua dan no vi tien tu so tang chua dan no chi to nya ko ti lo ya tàu lòn tại giờ tôi cũng xia và chờ hai năng tôi hai lù nhất trong đà tôi sợ tông chua nó xứ ấy thì tàu chở nhiên thở tôi chỉ có tay tư và nó có rong thế có sử dụng gì thế và tôi thèn cái lụt tử son cái đê cái khi nhớ tệ tệ nữa ấy giờ liên hoan và thế giới xia thì lu ko le na pe cha cha ne cha si yo donation to pa pe si ha ai lu mong no tro tu chu sa tong chu 3000 nya to dan no i hai nang tu to hai nya li i thau la ya i som mong nya to dan na yo chu ka tau i che la o che pe che lin dai la ha ya jong e pe jing hai nang che che pe mong che che ku tu che de chi pa hàng cơ là thế rồi cô tàu ít xe thế rồi tôi tàu là cô xe đỡ là cô trò bé hài thế họ lừ hai năng mà là chúng mà thầu lúc khi họ và khí sợ tông và cha kế và